0: sa nyame amfa yamfom so ancha ye ya
1: wajeme na wayo mi oba
0: ebia ke u da da da o be a near free.